0: Вие спіо з вами. Ко се туширате, се туширає з вами. Ко стоїте у ютренні коніці, стої з вами. Інко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana i Njegar.
2: Toto jutro, usak dano pol šesti.
3: Dobro jutro, Todi Radio.
4: Toto jutro in Autokrka. Točka varnosti na vaših poteh.